It's time for Africa. Alltså, för i 2010 så var ju det här en enorm hit och den officiella VM-låta då mästerskapet där arrangerat i Sydafrika. Så flera av oss såg, som flera av oss såg igår, så fick ju inte TV2 med sig hela den uppträdande här med Shakira, för det var ett land, alltså det är liksom inte, det svingar liksom inte helt av det VM sin öppningsceremoni, kan du säga. Det är lite klabb och bab och det blir aldrig lika fett som det är när amerikanerna ellers alltså arrangerar sin egen fotbollsceremoni, som för exempel då det legendariska pauseshowet i deras årliga Super Bowl. Det är nog helt annat. Husker du for eksempel, det her er jo fra 2004, da Justin Timberlake og Janet Jackson stod på scenen på Super Bowl sammen, og så skulle da Justin dra av en del av kostymet til Janet Jackson, og så kom brystet hennes ut i et lite sekund, og det ble jo altså da tidens største skandal i amerikansk fjernsyn, noensinne, og en voldsom, voldsom snakkes i årevis etterpå. Det blir nok ikke den Shakira-opptredenen i går, på en måte. Och mycket omtalat, det var också styrtregnet då Prince framförde Purple Rain i då ett enormt styrtregn på Dolphin Stadium i Miami under Super Bowl en februarkväll i 2007. Don't it feel good? Don't it feel good, ja.

0: Fun med Som Nights här i Västland idag med Per Widar, Rönholm och Röyrosholm Fauske som sällskapar detta den här fredags eftermiddagen som omlag mitt i juni och ja, fredag igen. Spur mig, kanske veckas bästa dag?
1: Och inte bara kanske.
0: Nej, det är veckas bästa dag, Per Widar.
1: Utvilsamt.
0: Men det är ju inte bara fredag. Vi har ju fått feriepengar, Per Widar.
1: Extra god dag är det då, ja, när feriepengarna är på kontoen.
0: Ja, och jag tänker det är många av oss som är i den lyckliga situationen nu att kontoen ser mer välfyllt ut än kanske på länge.
1: Ja, alltså du följer dig ju rik för ett stackets stunder, sant? När du ser på kontoutskriften.
0: Ja, det ser väldigt bra ut, inte rest du har varit in och kanske gjort några ändringar.
1: Skulle önska det var sån kvar månad.
0: Ja, tänk på det du. Mm. Och tänk på det som har oss lik värmålare.
1: Ja,
0: det är det väl lunt. Men oavsett helg och välfundet konto per vidare, det kan inte vara ett bättre utgångspunkt än
1: det. Nej. Men så är det ju sånt att det bränner ju kanske lommene på enkelte. Vad ska du bruka disse feriepengarna på?
0: Stilte du mig ett spørsmål?
1: Ja, för exempel.
0: Ja, bland annat så kommer jag till att betala en alldeles liten sydentur med disse pengarna.
1: Ja, det är bra. Så du ska bruka det på ferie?
0: Ja, på ferie. Ja, det går en del med till ferie.
1: Ja, men greit. Det är greit att ha en plan för det i hvert fall.
0: Ja. Hvem er det da?
1: Jo, altså, det blir jo litt ferie, men så blir det jo selvfølgelig andre ting også, når du har hus og hjem som skal betales.
0: Ja, det er sjelden noe problem å bli kvitt pengene.
1: Nei.
0: Det kan vi si.
1: Helt klart, men det er jo ufattelig mange der ute som har kanskje helt andre planer for disse feriepengene. Vi vil gjerne høre fra deg. Har du noen konkrete planer på hva feriepengene skal brukes på? Send en melding til oss i NRK Radioøppen, og der finner du også en avstemning.
0: Ja, gå in dit. Men vi ska inte bara snacka om feriepengar här i Västland idag. Vi får självklart besök av dagens fredagspanel och vi bor ju på rykande färsk sommarmusik. Och så ska vi bli med på avdukningen av en statue som har fått hovet tillbaka.
1: Ja, det är faktiskt en statue som blev hovet kappet av på. Halshogging, rett og slett.
0: Ja, det er brutal vær.
1: Ja, men nå er dine stadion brakt tilbake igjen til Fordums prakt, så da skal vi være med på direkte.
0: Ja, vi skal også oppdatere deg på de lokale nyhetene her i Vestland denne her ettermiddagen. Men aller først, vår egen Jonas Love, ja, vi skjønner ikke låter vi snakker om.

0: Ja, det var Daniel Powter här, Bad Day.
1: Men det är ingen dålig dag idag. Det är fredag. Det är förhoppningsvis massa pengar på kontot till dig som är så heldig att ha fått feriepengarna cash catching rätt i nettbanken.
0: Ja, helg och feriepengar, en god kombo det.
1: Absolut. Och jag lurer ju på vad ska du bruka feriepengarna på? Vi har en avstämning i NRK radioöppen. Vi önskar och gärna en melding för dig. Visst du har, det är ett eller annet du har sett fram till att köpa eller något du ska bruka pengarna på, sänd en melding till oss. Det är 50% som svarar att de ska spara det mesta, men lite kos må det ju bli.
0: Ja, kos man alltid under sig, men det är ju en del som svirar upp feriepengar på ferier och självsagt, de brukar feriepengarna sina på ferien.
1: Det är ju typ lite billigare.
0: 19%, ja. Det är inte fel det heller, och så är det 26% som säger det att arg, jag får inte feriepengar.
1: Nej, det är någon av dig också.
0: Ja, för all del, och så är det bara några få som ska bruka det på shopping då.
1: Ja, men alltså, ja, hvis det är kun shopping så är det 4-3%, men hvis det ingår lite kos så kan det hända att de köper sig något fint då.
0: Ja, det går att kombinera det där.
1: Det är där.
0: Ja, check med välfyllt konto. Det är aldrig fel barriere har det varit slik hver eneste måned, sier noe jeg. Men feriepenger eller ikke feriepenger, klokka den går. Vi får snart nye etter her i Vestland i dag på veien dit, så byr vi på musikk fra Justin Bieber.

0: 90-tallet eller när jag var 16 år var förälskad i kippen på Syril idrottslag i 6:e division
1: och satt
0: där. Ja, så det att jag är inte där, men det är ju den där entusiasmen, det är så gött. Det var så när jag satt och såg på öppningskampen igår, så säger jag till mannen min, fy sön, detta här är ju notidens gladiator ifrån romertida, detta här, bara lite mindre blå, lite mer rundeball. Så säger jag, nu är du lite, det var lite mjölig, Karin. Ja, ja, men du skjønner vad jag menar, sant?
2: Men det slog mig nog, Karin, att vi är ju, da, vi är blivit sådana milf, vi är nog, hvis vi är grejer med oss själv. Och det att sitta och se på sådana unga män, alltså de ser bara 20 år, så plötsligt jag kanske sitter där och liksom... Nej, dette blir en sportsevent.
0: Ja.
1: Det er en grej inställning att ha, sikkert för de flesta av oss. Vi har snakket lite om, eller vi snakket lite om feriepengar idag. Har du fått det på kontor?
0: Ja. Jeg har fått, men de for ut igjen like raskt når de kom inn. Ja, for at jeg fikk sånn steikende svære. Nei, vet du hva, jeg fikk feriepengene mine i mai, men da fikk jeg også vite hvor mye jeg hadde i baksmeld på skatten.
1: Ja, okay,
0: så det kom inn, og så røyk det ut igjen.
3: Ja.
1: Kjedelig.
2: Ja, det är kärle. Jag har alltid en intention om att i år ska jag spara dessa feriepengar och inte, alltså jag ska ha en billig sommar, cheap girl summer.
3: Det hörs väldigt kärle ut.
2: Så vi får se.
1: Du är ju då i klart i flertalet då av de som är inne i NRK radioappen. 48% ska spara det mesta, men lite kos ska de ta sig åt det.
2: En öl i tältet.
1: En öl i tältet.
3: Nej, men då Eli Kari Gjengedal och Anna Hellevall, då får du bara säga god helg med välfyllt lönskonto och i alla fall till Anna då.
0: Ja.
3: Du Eli Kari, brukt upp pengarna.
0: Jag är blank. Så sånn är det. Jag ska dricka mjöd. Nej, men laga mjöd för såg.
3: Ja, ja, men det är säkert gott det
0: också.
3: Ja. Uansett, god helg till Rick och Erik på vägen ut. Får Rick skår här. I could miss you forever.
2: God helg.

0: Ja, det var Mika med låta Grace Kelly här i Västland idag på NRK P1 med Per Vidar, Espen och Roy i studio.
1: Ja, Espen, du har översikt över lokalnytt med skatt till E16.
2: Ja, en bil har kört in i en husvägg på E16 Lærdalsvägen i Lærdal. To personer är involverade i olyckan och nödetatene har nu fått begge ut av kjøretøyet. Det pågår hjerte- och lungeredning på stedet, upplyser politiet. Operationsledare i Vest politidistrikt Ole Ronny Olsen säger de inte vet orsaken till olyckan.
3: Ja, det är ju tidigt att säga något om vad som skedde, men det ser jag på det regnet att det är ett kjøretøy som har kört in i ett hus. Två personer i bilen, de blev betegnet som allvarligt skadet och det pågår hjärt-lungräddning på stället. Ingen personer i det aktuella huset som bilen kört in i.
2: Och vägen vill vara stängt i en period på grund av räddningsarbetet.
0: Tack till dig Espen för den uppdateringen där vi ska ta en kik på vad vi har i väntetiden idag. Det blir perioder med regn och regnböje etter kvart utover kvelden. Lördag, skiftande skydekke, regnböje, men ut på ettermiddagen så är det oppholdsveier i Sogn og Fjordane och från kvelden så blir också lite mindre eller minkande byggaktivitet i Hordaland. Så ska det blåse vind från nord med liten kuling på kysten.
1: Så kan vi jo ta en tur ut i trafikken, for nå er Vallavik-tunnelen i Ulvik, den er åpen etter å ha vært stengt på grunn av en trafikkelykke. Men så er det nå stengt på E16 ved Lærdal, da Blåflat, der det også har vært en trafikkelykke som vi hørte i nyhetene. Der er nå veien stengt opp i veitrafikksentralen. Så er det mange som ringer da om dette asfalteringsarbeidet som pågår på E16 mellom Voss og Vinje. Det er altså ja, veldig lang kø i det området der, og dette skulle stå et asfalteringsarbeid, så her må du legge inn ekstra tid hvis du skal kjøre den veien der, denne fredagsettermiddagen.
0: Nå musikk fra Big Bang, She's All Right.

Ella med medicin. Ja, vad är det som föregår här idag? Vilken sang har vi svenskifierat? Är det vi har spurt om? Och nu får vi fasiten. Här kommer fredagsgrabbarna med refrängen.

Ja, det är ingenting som lite luftgitarr på en fredagskväll, är det väl? Alltså, håll dig fast, den singeln här är nog 46 år gammal. Ja, det var Back in Black från AC/DC. Och när jag synger här så hör du att när du är Back in Black, då är det verkligen något sån våldsamt och kraftfullt I det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en lite sårare affär. Det var kärlighetssorg och skilsmisse och rusmissbruk, inte minst, som stod på menyn. Det 20 år sedan plata kom I år, och vi firade det med att höra titellåta Back to Black.

Ja, det här var Tora virkelig stor I norsk musik I 1993. Morten Abel och Preplom från Dum Dum Boys här med låta Hode över vannet, som jag huskar väldigt gott var allra första låta på Absolute Music 9. Alltså såna samlade CD, ja, det var ju väldigt stort på 90-talet, inte lika stort nu. Nu är det kanske spellistorna på Spotify som är tagit över, men den samlade plata här den hade mycket att by på för det var också för någon blans med WhatsApp vi hade Lost in a Tango med Jørn Hoel och det var De Lillo så det var Janet Jackson och det var alltså så mycket guld. Jag tänkte vi skulle höra lite Janet Jackson här I PN också nå inte från samma plata så jag ska inte ta helt av med bara sån min nostalgitripping men med en skicklig god låt det här är Janet Jackson och All for You.